0: samba ndera nabugaga zisinganya ntya abange singanya ntya
1: Oli kuuliriza The Night Party ni DJ Fanta.